0: фолки балкански ритми по радио Party Mix.
1: Ултра топ хит.
2: Нема да му стигнат сигнали.